0: gospođica ili gospođa Sek Aleksić i sviđa mi se tvoja devojka. Vi tražili. Pa da čujemo. Stiže nam Šako Polumenta, pa Mirza, pa Mile Kitić po vašoj želji, ali bit će tu i Aleksandra Mladenović također po vašoj želji.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Radio Balkan.
1: E, danas je mom Danijelu rođendan. Inače, jedan od autora ove pesme. Danijele, da si nam živ i zdrav milion godina.

Ima ona dobra stara poslovica, ko sa decom spava. I nešto sam razmišljala, neke stvari se ne dešavaju nama prvi put. Naši stari su sve to već doživjeli i preživjeli i ostavili nam mudrost kroz poslovice.